Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa

0: tangan
1: beli. Pak De Mamat niki tilem malahan niki.
0: Yen tetilara kel.